akasera kabutiera lunaku okuva eitakeri omwirugavu yeriva okutuka yerekanga olwa